0: taulai
1: kanyor ye Jehova
0: anyor Yesu
1: he kanyor ye
0: anyor
1: he kanyor ye
0: anyor Yesu ye baba
1: anyor ye kai suwar
0: rabu sakana
1: kaya.